Айыздар давам етамыз. Орея Донор радиосыда Діліс қалар дастуыры ва етіп келеткен СМС номерларымыз бар әлбатты. Бірінші болып СМС-ны бізге кім тақдим етті? Зухрадинов Зайнеддинге сүйікілі ярлардан вафаға ва сағынчке йоғырылген салам екен. Хоп, кейінгі СМС. Ассалому алейкум. Хазір саат 9-ларда айтқан қошық номы неме еді? Ілтимос айтып жіберіңіз депдилар. Хоп, 9-дан аввал Абдуллажон Арҳамжонов. Қаландар болдыммы, қойдым ва яңгиликлардан соң афсонавий сетора гуруҳи унут қошиғи яңгиради. Давом этамиз. Кейинги СМС Бобуржондан тақдим этилган экан. Ассалому алейкум, Ботурхон. Қандайсиз деганлар? Саломатмисиз? Зормиз? Эфирлар билан чарчамай юрибсизми? Биз ҳар доимгидек ориятли донони Ургутда жойлашган Sanferi korxonasida temir eshiklarni svarka qilib mazza qilib eshityapmiz deganlar. Botirxon aka, efirlaringizga omad tilayman. Ota-ona baxtimga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Korxonamiz ishchi xodimlariga, xususan svarshiklarga alohida salomlar deyman. Samarqand Urgutdan salomlar yo'llab qolaman deganlar, sizlarga ham qaynoqana salomlar.

0: FM-резолт UBS ария доно радио саудор. Аудио ребус лайхасы ва біз давам етепміз.
1: Албатта, шартларын яна бір-бір ислетіп өтаман, қысқа қылып. Бірінші шартымызда машхур фильм, кино сериалардан парча қойып берілады. Оларыны тенгілегеніңізден соң қайсы фильм ёки сериалге тегішілік әлігіні айтшыңыз керек болады. Екінші басқышта машхур фильм сериалларда актерларының диалоглар қойып берілады. Фильмлардан диалоглар бұл қайсы фильмге тегішілік әлігін топшыңыз керек болады. Үшінші басқышта машхур актер, актрисаларының интервьюлардан parça qo'yib beriladi. Ana shu kimning ovozi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi.
0: O'yinda barchangizga omad yor bo'lsin. Demak, 71-213-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin. 85-38 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat, salomatmisiz? Demak.
2: Aka baka.
0: Aha. O'yin shart sizga tanish. Ha,
2: bilaman.
0: Go'shakni qo'ymaysiz?
2: Ha, bo'l, boshlayurim, bilaman.
0: Ha, bo'pti, bilar ekansiz, mayl. Demak, boshladik. Birinchi bosqich bizda.
2: Ya bey? Hayır.